0: امام امام ممنوع امام امام ممنوع امام امام انا ذاك في ذاك
1: في في
0: في في Pati kasou la, pa jen fek sa frape la.
2: Woy, salye! Woy, woy, mounje! Woy, mounje! Woy, mounje! Gane mi se mounje! Gane mi se mounje! Woy, woy, mounje!
3: Kou mounje, kou mounje, kou mounje, kou mounje, kou mounje! Tari la mounkoube, tari la!
2: Masin ma fe biti mwen,
3: ki biti ta?
2: Masin mwen, ki biti ta? Biti
3: mwen, kou mounje, kou mounje!
2: Mais
3: comment j'ai? Ça rien à vous. Putain la mon, putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon. Putain la mon